FM-ul, DAB-ul, App-ul, web-ul, Facebook-ul, Instagram-ul, X-ul în radio player-ul. Rock Radio. Chesti Rock.